0: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق قضی باید میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.
3: If you want to understand China, you'll have to understand Chairman.
0: Para unos, un ícono. Para otros, un tirano. Mao Zedong, fundador del Estado moderno en China. De revolucionario a la persona más poderosa de China, impulsó su visión de la República Popular con una dureza implacable. 50 años tras la muerte de Mao Zedong, ¿qué perdura de su legado en la actualidad?

0: No podría ser más sencillo. Ver las últimas noticias y aprender alemán al mismo tiempo con Kurzunleicht. Tres acontecimientos de la actualidad en un video subtitulado. Además, te explicamos palabras difíciles del alemán. Encuéntranos en www.com/Kurzunleicht y en redes sociales. Noticias en video para aprender alemán. Kurzunleicht. Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساخت های افغانستان از طریق قضی باید حمیت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون اکپاب ده سپورتی لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.